0: pop culture. Hari ini kita bersama dengan Every Aris.
1: Tugas awak sebagai music arranger dan music producer dah laju.
0: Okay.
1: Daripada awak record satu lagu sebulan, awak dah boleh record satu lagu dua hari.
0: Okay.
1: So production timeline tu laju.
0: Okay.
1: So lajulah.
0: Oh, lajulah. Dia proses tu jadi cepat sikit lah. Tapi awak di bahagian pentadbiran, menguruskan company, awak tak rasa ke itu saat ini kan, apabila guna AI apa semua gedebang-gedebang, so awak tak perlu nak gunakan arranger, lyricist apa semua ni, awak boleh cut cost. Dari side pentadbiran sesebuah company, awak tak rasa ke itu akan menjimatkan cost company awak?
1: Dia, kalau kita fikir dari sudut menjimatkan cost, yes. Tapi kalau kita fikir sudut quality, dan betapa jauhnya kita boleh contribute dekat industri kita ni, mati lah. So cost kita jimatkan tempat lain.
0: Faham.
1: Kita jimatkan tempat lain. Tapi on music production, at least kita jaga lah.
0: Dan of course juga sentuhan manusia diperlukan dalam buat lagu semua kan.
1: Sebab AI ni perfect.
0: Yeah.
1: AI perfect. Kalau Bob main suno lah. Bob main suno kan?
0: Ada main juga lagu berapa.
1: Katalah kita pilih female vocal. Memang itu je suara dia. Tapi awak perasan dia tak ada suara orang Melayu.
0: Tapi saya tak terkejut kalau ada lah, dia akan sentiasa update.
1: Kalau lagi banyak kita masuk kan.
0: Yes.
1: Adalah suara kita. Kalau perasan dalam suno, tak ada suara Melayu, tak ada melodi Melayu. Dia hanyalah melodi Indonesia, suara Indonesia. Perasan tak?
0: Perasan. Okey, di situlah. Saksikan video penuh sekarang.

0: Bar Keluar KL. Jiwa kacau, takde Rakita. Chill. Stream di Rakita.my atau muat turun app MyTV mana-mana dan Audio Plus dan dengarkan Rakita. Rakita, Gigbot Drop. Heavener Through the Fractured Sky Record Release bersama Moi Las Vaughn, Feral, Goo dan Dreamscape 8 Ogos dari jam 4.30 petang di Petai Belalang. Jangan lupa minum air hidrat diri. Info lanjut di social media Rakita. Berita Rakita.
1: Assalamualaikum dan selamat pagi. Anda bersama saya, Nira Azizi, yang akan menyampaikan berita untuk jam ini. Penduduk Taman Mutiara Gombak 2 menfailkan saman menuntut ganti rugi khas berjumlah RM1.33 juta susulan dakwaan kerosakan kediaman serta risiko keselamatan akibat kerja pembinaan projek laluan rel Pantai Timur ataupun ECRL. Leftenan Hishamuddin mendakwa beliau menfailkan saman terhadap China Communications Construction ataupun ECRL Sdn Bhd, Malaysia Rail Link Sdn Bhd dan Majlis Perbandaran Selayang ataupun MPS. Katanya, writ saman itu difailkan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur. Beliau mendakwa kerja pembinaan yang bermula sejak 2024 menyebabkan kandungan air yang tinggi pada cera di belakang rumahnya, gegaran yang merosakkan struktur kediaman, pencemaran bunyi dan udara selain mewujudkan risiko pergerakan tanah serta kegagalan cerun. Beliau mendakwa telah mengemukakan pelbagai aduan kepada pihak berkuasa termasuk Majlis Perbandaran Selayang ataupun MPS, Kementerian Pengangkutan, Kementerian Alam Sekitar, Pejabat Perdana Menteri, Pejabat Menteri Besar Selangor, MRL dan CCC, namun tiada tindakan konkret diambil bagi menjamin keselamatan penduduk. Sekian saja berita untuk jam ini, sumber berita dari Astro Awani. Jangan ke mana-mana, terus kekal dengan Rakita di 107.9 dan stream secara online di rakita.my.
0: Takde tapis-tapis, kita bagi terus apa yang viral hari ini. Kita share sekarang di POV On Air.
2: Rakita. Assalamualaikum, salam sejahtera. Tepat 9.01 minit pagi 13 Julai 2026 di hari yang baru untuk minggu yang baru. On the way Rakita, kita bukakan tirai yang baru dengan semangat yang baru, dengan tujuan yang baru. Semoga kita memperoleh hasil yang baru yang lebih baik daripada hasil-hasil sebelum ini.
3: Wow, lain macam betul ya semangat Atoy pagi ni.
2: Lain kan?
3: Lain sangat, tapi orang kata baguslah sebab kita kena mulakan hari kita dengan perkara yang positif sahaja. Dan selepas ini untuk POV On Air guys, kita nak bercerita sedikit lah berkenaan dengan konsert Peter Pan but without vocalist Peter Pan yang sebenarnya.
2: Kita layankan dulu Tim Impala dan juga Jenny Dracula on the way Rakita. Music lain, fikiran lain.

0: Flop Poppy dengan Cinta, pilihan lagu-lagu dari ahli-ahli band Langkah Suka untuk featuring your playlist hari ini.
1: Yang pertamanya, daripada Zuhaili yang merupakan gitaris pertama untuk Langkah Suka, beliau memilih Iwan Shah, pencinta wanita. KU2 daripada Nikki and Rosie. Seterusnya daripada Ali yang merupakan keyboardist, beliau memilih musician daripada Porter Robinson, Amir Womatsu daripada Minami. Dan seterusnya daripada Ellie yang merupakan vokalis, beliau memilih Aku dan Kamu daripada Flop Poppy dan juga Malam-Malam Ubud daripada Sal Priyadi.
0: Kejap lagi kita dengarkan pula pilihan dari Syami yang merupakan drummer, Kamal gitar kedua dan juga Hafiz sebagai bassist. Kita layankan dulu Fugo dengan Pentas Sandiwara. Music lain, fikiran lain.

0: Okay guys, tiga lagi ahli langkah sukan nak kongsikan pilihan playlist mereka dalam FYP featuring your playlist.
1: Pilihan lagu daripada drama langkah sukan iaitu Syami. Beliau memilih Dekat Padamu, Yusuf yang telah saja kita mainkan tadi. Selepas itu, Pentas Sandiwara daripada Fugo. Seterusnya daripada Kama yang merupakan gitaris kedua. Beliau memilih Stress daripada Roma Irama. I Will Remember daripada Toto. Dan last sekali, pilihan daripada Hafi yang merupakan bassist. Beliau memilih Dia daripada Sheila Majid dan juga Ray, Where Is My Husband.
0: Jom kita tunaikan dalam featuring your playlist, Music Lain, Fikiran Lain.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu Zuhur bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu Zuhur daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

Alright guys, Bob di sini Gerak Solo. Kita nak borak cerita sukan dengan korang dalam skor. Korang yang kaki bola mesti tengah layan bahang untuk demam Piala Dunia 2026 kan. So ada satu berita yang gempak nak share dengan korang semua. Kejohanan kali ni nampaknya baru saja pecah satu lagi rekod baharu untuk jumlah kehadiran penonton teramai dekat stadium. So ialah kan dengan format baru 48 pasukan plus lagi gabungan 3 negara host iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan juga Mexico. Confirm lah memang penuh stadium setiap game. Dan perasan tak aura dia pun untuk game kali ni memang lain macam. So, alang-alang kita dah cerita pasal World Cup ni. Apa kata korang drop dekat komen ataupun DM Instagram Rakita untuk bagi prediction korang siapakah yang bakal menjulang Piala World Cup 2026, okay? So, kejap lagi kita borakkan lagi pasal World Cup 2026. Terus kekal untuk Rakita, music lain, fikiran lain.

0: Rakita Gigbot Drop. Benchmark Collective presents Sonic Warfare bersama Rudin, Raksa, Bytness dan ramai lagi. 18 Julai, 7.30 malam di Pedro 11 Ipoh. Jaga orang sebelah masa mosh, okey? Info lanjut di social media Rakita.
1: Ketahui behind the scene dalam dunia muzik, filem dan segala yang kreatif bersama Frekuensi Fikir.
2: Terima kasih kepada korang semua masih lagi ada di Rakita. Stok petang Bob di sini, kita masuk untuk Frekuensi Fikir. So hari ni kat Frekuensi Fikir, saya nak ajak kita semua untuk fikir-fikirkan pasal satu stigma yang dah lama berakar umbi dalam kalangan orang-orang industri, termasuk kita juga sebagai peminat muzik. Stigmanya sounds like this. Makin besar kau spend untuk beli gear ataupun sewa studio, makin gempak dan meletup outcome lagu. Like for real ke benda ni? In fact, kita juga always dimomokkan kalau nak buat lagu level-level anugerah punya, kos dia mesti kena puluhan ribu ringgit, pakai mikrofon level Datuk Siti punya, lepas tu konsol studio mesti besar-besar bas. Tapi betul ke investment macam ni menjanjikan kualiti? Kalau betul, macam mana nasib geng-geng kita yang pengkarya-pengkarya muzik ni yang menjurus kepada DIY, yang mempunyai source of income yang tak banyak? Macam mana dengan diorang? Adakah diorang akan terus ketinggalan? Itu yang kita nak fikir-fikirkan dalam Frekuensi Fikir selepas ini. Terus kekal untuk Rakita. Muzik lain, fikiran lain.

0: Sekarang telah masuk waktu solat Fardu Asar bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Asar daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Alright guys, selepas ini melangkah untuk kita punya YTJT yang tak tahu jadi tahu, di mana kita nak share dengan korang beberapa event yang mungkin korang boleh check out. Alright, selepas ini untuk yang tak tahu jadi tahu di Rakita 107.9, muzik lain, fikiran lain.
1: Gang, stop petang kena take over lah 29 Julai ni. Rancangan Stop Petang akan bertukar jadi gelombang Art of Speed.
2: Untuk satu jam, jom layan Sound Circus FM. Don't worry, Bob dan Heidi masih on air, tapi dengan semua bunyian yang geng Stop Petang familiar tu.
1: Semua rahsia festival, konsep persembahan dan tips untuk layan band and stage yang mana nanti dekat Mak Apps. Bob dan Heidi akan spill the tea.
2: Nantikan Sound Circus FM 29 Julai ini. Info tiket di www.artofspeedmy.com.
3: Rakita Gig Bot Drop. Maximum Noise Protest Volume 0.5 di Rumah Api KL 19 Julai ini bersama Open Privacy, Man Dead Set, Speed Hate dan ramai lagi. Support your local independent scene semua. Info lanjut di social media Rakita.
4: Benda-benda baru yang tak pernah tahu, kita terus tahu. Kat YTJT, yang tak tahu, jadi tahu.
0: Terima kasih kepada korang semua, lepak lagi dengan saya Bob di sini untuk kita sambung lepak dalam YTJT yang tak tahu jadi tahu. Alright, kita nak share dengan korang beberapa event. Selepas ini ada satu event tau, kalau korang berminat nak jadi stand up comedian. Ini ada ruang dan juga peluang korang tak boleh lepaskan sebab kita ada open mic. Korang boleh naik atas pentas buat lawak kalau korang ada bakat. Kejap lagi kita akan ceritakan berkenaan tentang event ini. Tapi let lu teruskan Rakita, muzik lain, fikiran lain.

0: Rakita Gigbot Drop. Heavener Through the Fractured Sky record release bersama Moy Last Vaughn, Feral, Goo dan Dreamscape 8 Ogos dari jam 4.30 petang di Petai Belalang. Jangan lupa minum air hidrat diri. Info lanjut di social media Rakita. Berita Rakita.
1: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Bob menyampaikan berita untuk jam ini. Kerajaan akan mengemukakan usul untuk merujuk rang undang-undang RUU Kebebasan Maklumat 2026 kepada Jawatan Kuasa Pilihan Khas Parlimen JKPK esok. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang dan Reformasi Institusi, Datuk Seri Azalina Osman berkata, langkah itu bagi membolehkan penelitian lebih menyeluruh terhadap RUU berkenaan menerusi libat urus bersama Ahli Parlimen dan pihak berkepentingan. Kerajaan mengambil maklum pelbagai pandangan yang dikemukakan Pertubuhan Masyarakat Sivil, CSO, dan pihak berkepentingan berhubung beberapa aspek RUU tersebut. Beliau menambah lagi penggubalan RUU itu adalah antara komitmen kerajaan madani dalam melaksanakan reformasi institusi bagi memperkukuh ketelusan, accountability dan tadbir urus baik di samping meningkatkan akses rakyat kepada maklumat rasmi kerajaan secara teratur serta berlandaskan undang-undang. Sekian saja berita yang disunting daripada Bernama. Teruskan mendengarkan Rakita di 107.9 dan stream secara online di rakita.com. .my.
0: Throwback. Kita rewind apa yang best hari ni sekarang.
1: Terima kasih kepada korang semua masih lagi ada di Rakita. Stop petang Bob di sini, kita masuk untuk frekuensi fikir. So hari ni kat frekuensi fikir, saya nak ajak kita semua untuk fikir-fikirkan pasal satu stigma yang dah lama berakar umbi dalam kalangan orang-orang industri termasuk kita juga sebagai peminat muzik. Stigmanya sounds like this. Makin besar kau spend untuk beli gear ataupun sewa studio, makin gempak dan meletup outcome lagu. Like for real ke benda ni? In fact, kita juga always dimomokkan kalau nak buat lagu level-level anugerah punya, kos dia mesti kena puluhan ribu ringgit, pakai mikrofon level Datuk Siti punya, lepas tu konsol studio mesti besar-besar bas. Tapi betul ke investment macam ni menjanjikan kualiti? Kalau betul, macam mana nasib geng-geng kita yang pengkarya-pengkarya muzik ni yang menjurus kepada DIY, yang mempunyai source of income yang tak banyak? Macam mana dengan diorang? Adakah diorang akan terus ketinggalan? Itu yang kita nak fikir-fikirkan dalam frekuensi fikir selepas ini. Terus kekal untuk Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
0: Throwback! Kita rewind apa yang best.

0: Sekarang telah masuk waktu solat Fardu Maghrib bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Maghrib daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: sekarang telah masuk waktu solat Fardu Isyak bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Isyak daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: lagu Dope Tolak Geki.
1: Aku harap satu hari kau kat sini. Aku harap satu hari.
0: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
2: Segan sharing lagu guilty pleasure jiwang korang? Atau korang jenis terpaling update filem Hollywood dan lokal? Sanggup cari kafe makan biasa demi boleh selfie untuk IG? Lebih layan kawan digital daripada sembang depan-depan? Jom! Dan jom dengar suara ramai pasal trend viral, tabiat poket dan dunia digital yang confirm ikut citarasa semua hari ini. Rakan Ekspresi presents Jom! Dengarkan pelbagai pandangan sekarang di semua social media Rakita.

0: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.
1: Moshpit memang tempat lepaskan tenaga. Tolak sikit, lompat sikit, jerit sampai hilang suara.

dalam masuk waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada kami di Rakita. Allah.